чуем, чие сърце коза другачия от толико душа на овој планети, jedna čeka na